0: ya shupa shupa a metso mo teletse re tshwela gona malago iri ya botshelela le gono le ke la bobedi la le chachi la botshelela a kare ga go di October engwa ngwa ke dipedi masime pedi tsela le lena o ke la ntumetse be go radio TF mo teletse ba dumeke a mabotsa go tlhaka selabi shao ga le fitheleng ka tshwanelo ka go di ala manga ge shu ko palo pala goro ke a le tamisha ka ge netele sa ge shu se pedi sa go di ama gontsha magogo se re ba dumeke makhura ka ona re a tlhola ka metla thobela nete se bopa gontse re gorogile etse benya ga go re nebela ka setlhopha sa lena o la ntumetse be mo teletse ne le go khwetsa ba ile go gore o sirimoshwa ka ditaba tsa go ama wena na mme re thome fa ka go le ba lenane la route 326 ba bile lwana o tloka area bo rarom go ba go fitla ga bialong ge ba rolela rena marapo re bo fa re le bogem wa raki filo e wa gara mo tlatle gona ka ditaba tsa mafelelo o tshele tsa chimo wena nete mo telechim o ka letela go tsheleng wa tsa ditaba go sasa mesong ka area bo tshelela ka le leme la sisi mane maga ge shu na ga brain wa ga maganedi go meka gore ya lo ke ga ga ba lwana go tloga ga bialeng go ba go fitla ga betha iri ya bo shupa go di mo ga tlhogo go le tšatšing le re di kgobokeditse ditaba bjala ka setlhopha sa nenelo la ntometse be go mothelete pele ga re ka go solela tsona ke rata go leboga fa batsweletše ba lenaneo le motsweletše phetiši wa go gama ya lefiša ke tshepho wa ga mojaki mola batsweletše e le letlhogololo mathosa ke filo ra mmutla botlhale moela sofi motsai elizabeth magagane ga mmogo le kgolofelo se letiša mola batsweletše ka metšhini e le lucky wa go bopapele matlhodi wa ga malatši maga gešo ga ke sepele ke le noši ke farafarilwe ke kgaetsedi ya ka sonta ga sekoba o gona šole ena wa letamiša maga gešo thomela
1: ke a leboga kgaetsedi brian le nne ke letamiša maga gešo mme ebile re la amogela go lenano la rena la ntometsebe go radio tef thobela motheletše ditaba magareng ga tše dingwe mathapameng a go latela tšeng re ya go boledišana le lapa la ga mothapo go tšwa tikologong ya ga molepo ga mmarobo leo le rego le ipiletša go maloko a setšhaba o ba thuša go nyakana le morwa wa bona yeo a sa le go a bonwa la mafelelo mo mafelelong a beke ya go feta sentara ya go thoba baithuti matswalo ka mono yunibesithing ya Limpopo lehono e be e tshwere lesolo la go tlhotlheletša baithuti go tla sentareng ya bona ge ba itemogela mathata kgatelelo ya monagano le ditlhotlho tše dingwe tšeo ba itemogela go tsona belo ka baithuti le talapego mo temaneng ye molaka go le lengwe re ya go boledišana le mmoleledi wa mokgatlho wa dithekisi wa NTA go kwa maikutlo a bona ka botlalo morago ga gore kgoro ya diminerale ka mononageng e tsebagaditše gore go tloga go sasa ditheko tša makhura di tlile go tlhatlogela godimo gomme wena o kgopela o ka tsweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišo lentšhe go WhatsApp line ya rena 076 914 0815 magagešu nna ke sontaga wa ga sekoba gabeelo a re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo.